0: Oh, look good. Tunga sugete tao sunetu saksa ramete logo CBC. Okay, otakto naro takao fingatigo. Tamanga e karungne ovanga Karen Pikoyak. Nakatea yigit logo debi u yukuruko akik sui yivot. Esaba o katoka. Ulumina gacha, July 13, 2026. Ugoata fatu saksa unaktut. Pia kouta kakata gata. Nunak joami pivad lia yut. Ammaru ukausi tukingit. Tannari tusakvigin eamme javut jita rukakik. Akvaga surang ningin nit. Ika akse madukpat. Ammata uk. Sanang wakti tukasana kayang miutak tana. Apek sokta yumi tusarok tilugu inuk sugait. Inuk sugang ni ukaw sakak tilugu tingna. Pingwa vikjuak tilugit. Takurok semaya nga. Inuk suga kinang warik. Teg suminga. Unikaw sakak tilugu tau tusak vigine agad lutigo. Mitte matering mit pivadlea yudaga yinga udlumi pivadlea yudaga nertok. Amma kivadlang miyo angna. Perorsei non mit nutarang nit. Kawyema yinga nit. Nipile urtau yun nasa kawmat aper sorto lune. Nutakere chusir nit. Amma taok. Nipito kang minga artok. Mitte matering miyo. Anguna sugea katarisak tilugo. Nutaraulune sure. Onikartilugo tusak vegine arlutigo tusangna onna changin na takawye manerpasi. Nunakjuamit pivalliayut taame kakkawye. Ukare martilune gipigia kutigilavlavu.
1: Sirakjuamit pivalliayut Trump ukakku Amerika kukgusuri nukangatikkanan naamata Iran akkutani imavingani Hormuz mi ammaru takua umel juangu yui ika attarnangit tumi ika aguma yui akirishari uhto khattarni ammata Dubai United Arab Emirates mi Amerika kwangi yukkanga Donald Trump ukaroku takua Amerika yui utaktitikkanir ammata nukkanga tittinammi teikani imavingani Iran ammaru akirishari uhto khattarni arluti Ika te ako yiduni attarnang ittumi ika agumaduni. Tamanna naruneeri loppo iki aqivikku nagga joongu tiddugu. Taakwa kaaktik tikkanne kattaroog tiddugi Amerikakku ammadu Iranku pidju tigidlugu. Tamanna ima viuyo. Taakwa 20% nguyui sidak juuri maa oksuwarungi gaasingidlu ika kattammata teikuuna ima vikku. Iran aurattiniginni naruneeri kanniloppui. Tamanna pigeeroog tiddugu unatarniuyu. Trump ukaribu South Carolina kugu governorunga tikkuassirolli Graham sisterungani ika piagirsikudduniu senatorningani Charleston South Carolina mi taanna suri Amerikakkuunga angiukkaan Donald Trump ukaroku South Carolina mi kugu Governorunga tikkuassirolli Lindsey Graham neyangani piagirsini amma senatorinigiyangani teikani January mi. Graham inuugunnilninga gavamakkunni pigeddattittisimavu ammaru taanna qubbasittuuqatoodduni senatorninga ammaru ikajussunninga Trump mi Graham niqiugiyoorokku saarissunnilninga kisigani maannooyu Governor yanga Henry McMaster tikkuassi yagaakakku inangassi keinnarniartumi January wasuunningani. Adjiungittumi niguallnirtakarnaarnigeivui kikku pinasugunnarniarmangaata taassumunga. Taanna matuinganinga Senate mi isivuotooyu piyoonasugieddassimavu. Taakkuaru Democrats mujui niguagassaliari simalluti Charleston sugusirnu Luttaangu yumi Annie Andrews. Niruaga soju tishamanu kiinoyani nuottishimavu. Graham inuugun nirninga tabbani Senate ngu yumi ippigiyovu. Ammaru kubbasittuu yui taakkuwa katimajiuningi angi yumi sangutittigunnammata taakkuaru qaruisarniuyu ikittoqaloortillugutekani imerala biuyumi bankami inuagunniattuqartunilu 27 guyuni angiyumi ikittoqaloortillugu taakkua imerala biuyumi bankami 27 guyu inuagunniartuti ammalu 25 guyu aanneqtugiallolluti taanna ikililooqqu quraanuuqataartillugu unnuangani naattiunguyu teekani wrong beer na let prio bar imiqarabbi anjinguan takussautittivu inui qimaaju taanna imiqarabbiuyu ikittillugu naggatsa ullaangani paliisikku qaruisartingi qaruisalilorpui ammalu uqartuti amisu inuugunniartuvini ajulernermata ikalaaqangittumi waasarbinginni qanigiyaani tunuani aniviu qaruisartiuyui qaruisareellarpui tabbani ingerbiuyuu qurani prime minister anuten charvi rakuru uqaqqu taakkua ingertiuyui takunnermata pujurtumi sukannartuqarbingani sukannartungaqamiloortinnagu zelenskito ikajortoogiallagumavu taakkununga european silanganu sapunniartinu teekani paresmi katimajuqaloortillugu ukrainian angiyuqaanga vladimir zelenski paresmi ikajortoogiallagumavu taakkununga rasakkunnu qaartittiviuqattartillugi naggatsoongutillugu naluneeriloqqu taakkua qaartayuumu sapunniaruti taareaqammata ammalu pigumaniqartuni taakkuninga european nunaleqtuanginni ukiuguloortinnagu zelenski katimaqatiqarniarneqarsimagivu taakkua french angiyuqaangani emmanuel macron ammalu sapunniaruutingani qaartayuumu aaqqissuġumayanginni naluneeriluni taakkua ukrainian unataqtissangi qaartittiyuviniuniqaqqu

0: qaqqiaqattarmata qauimaqattartagut uwangattornuttaqqinnikuugama qinuliraangaqqiaqpa tagwakaqto nalunangikkiarto uppalauni aanniaqniruni oqarunnaq ngittukuluugami qiaqattarluni pilaqqortaimanna
1: amma tamakkua angigliartuiqtillugi tukisiumayunnartivallialluti ukioqalerlutigluni ataasermi qanorli tavva aaqqiumattiarumagukku piroorsattiarlugu sanattiarlugu qanorli tavva piyariaqqarayarpa
0: ni tamanna titiqarsimalorsimagamattaro qablunaatuugaluaq nuttaqakkuluk piroorsattiaquuttigi inuusiqattiaqup guttigi ipleriluttigi piyariaqqaqattalaoqattigut ipa piyariaqqaqattalormata taimannai lauqamattau panimnu taimanna piroorsattiaqummamut ilinniartuttiarlugu oqaututtiaqattarlugu oqautu imanna imannai leuqattanngillutiilaarlutigut uwagulli inuktigut qauyiluolaorsimanginnamma angayoqqaakka irialaarunnalaangittiarmata uanna uaptinnut ammisoqululaoqatta qakutikku kisiani ataatagaulaorsimayo irialaqattalorto qanu naammaksangikkaangami tamanna irialaarniku luaraangata uimasaqaittukuluungata irialaartaupluki ilinniaqpalliatiaangimata kappiasungaalerluki taimanna sooqaimma pisuungmata nutaqakului irialaartaagutik isumanga imanna aaqqiksimmattiaquyaugut lutik irialaartaupalaungittut oqautortautiarlutik isumanga aaqqiksimaqquklugu
1: ai taimanna taiguusertaqqarmingma taanna nutarasuartaa inertertaruarparlunilu pittiartaruararparlunilu tamannali naammangippa taimanna itauqattartillugu nutara
0: e taimanna atjiginginnapta inuktigut qano peroqsayaunniku yugut ilaitigu pittiartaunuta ilaitigu ilangillu pittiartaungillut suuqa inutuinnaugumittaa imanna peroqsayautkiareqarneq tusaqattalortara angayoqqaamni anaanamma piluartumik ilniaqkiaqattalormaanga pani nutaqaqalagavu pittiaqattarniarpait angiyukuluuleqpa innaqoqunni ikkajortigilaaqanni ilinniaqkittiarlugu imanna inuuqatimini pittiaqattaqulugu uqausiqaqattanngilluni piusugilaaqattanngilluni piusugilaaqattarupsi piusigilaaqattarupsi katagutik saliorniaqapsiilaartu tamakkua tamatta uqausiqaqattalorsimayangi anaanama ataatamaluugalua qakkupikku
1: taimannalu angigliwalliatillugi aaqqiumattiarasuklugi peroorsattiarasuklugi ilaannikku nalunattiaqattarma qitunngartaagiorluni nalunaqattarma qitunngaqalimalaqaruarluniluunni qanorli tavva naammattialaangugayarpa aaqqiumattiarasuklugi sanattiarasuklugi qitungai
0: aaqqiumattiarasuklugu imanna ilinniartikautivittiarlugit taitsumaniulaortulli ublumi mullu atortaujunnartu tamanna angutikuluugaangata sooqaimma angutikuluungata maqainnermut qimuksernermut tamakkuninga ilinniartikautivatliaqattalorsimangmata sooqai nunalialaaqalauqat matali ilinniangiklutiklu ilinniaqviqalaungimmata qablunaatut taimanna inuktituinnattiaq ilinniartikauqattalaugmata ayunngippagi qujauglutik angutikuluik qimuksernermut maqainnermut ilinniartikauqat vagiqattakkiartukuluulaorsimayut amma niviaqsaakuluugutik anaanangatta ilinniartuksuninkuuk miqsornermut piluartumik amma niqiliurnermut amatut tamakkua ilinniartitauvalaurmata

0: niin niin mari lahto tämäni akvieni niitä lamma tuli syödimi syvni tuli ottaa siemmat pihujetti kun niitä kutiuvia halangummat tämänna sitä meilingä että inutsuta Newfoundland government ei ne ole jo kupeikkulu government ei ne ole jo ennen viittikkulu tämäni inuvierummi government ei ne ole jo ammalu minä kun government ei ne ole jo pihujetti kun government hakku pijunnau te hamadakki viimittyni Aukatsin on linnien on me tigimietten immata tämän kadutsiha tigillu taakkiga suolang on migatti viimien mariu lahti pittu tigilluku tämän linnien mariu maakto ilukkustini ilumittini ilinnia otilla ja huuattigu tämän miettyn pitahnoksimattain innata maanna ilmtid uhausikki ilmieti teoraat patuwa luotkisiani inuunittini niitä kutiulakilluni sivunitsali otiigumarutsugu keilua hatigippagat inuu hatigitsuta kärsigutiigilanga javut uhaagutigilaumi javut laujumbi javut ammalo hinugutigi javut tigingitu amisummata utuorotigilugu mittivut neinuaktuit tahan uhaagutigimmaridarummigattigu inuutituallarigattigi ullumi mittiit Ani juma jo harratta nuoltini siltaani harrattuin nak. Harratta juma tullarini ratta inni uutikin laritsuu. Nyt vivu näin luokpanan mata. Harratta juuni aninaksen aturumalera lohsuta. Aturella vihakti tausuungienta tuopa jäänut sytlu. Harratta juuni taanut se aturumalera lohsui. Suvella vihasuungut jänginnata. Tämän nuhaarutikin laumijavut. Ammalu. Iigaktiit, ukiunamisumi, myytelöktyit, inuit, nunalingin miityit, hajareahtunut, umiahtunut, nämä lailla suutkisiani. Aakkisimmat sienokseni, inlesimmat sienokseni, hiuva suokpagatta, iigaktiuun, ne lopiellaan, umiahtuanut, pia reikittuin keluahtilu, uuttuva suollarin mietittivu, nutoisli reaktohut suu iiak vitaarisima joivu, nimoin limaani, ikä joksi sima vattut. Ammalu, inutsuta, atausi sima vatta, taikku nuotikin teulauvata, kaupamana ottiin ingitunut, atausi nuoreen larumatsuta, sinukutikin javu, ilagillarittanga, iltaksi javumatsuta, Inuokatikkani tulaare ja omaruma akukittunut. Tämä on uutuorotikin työntäkä. Mä pinnään vitsiä omaksuta. Alaskalle ja rompatluni inuit. Kaikkuminga hallunnaatikin passport hangituultik. Pikunnaka ja maanga uutuomalla jättiko. Tyliissima kuti jättiko. En Virginia Mills. Ihalummio. Arctic Ambassadormi. Tiliä uutehalohsiemme takkaani. Pinä sua hati umatsuu, matiksi jälla onna tuotsuu, inu hati jennitiu, taukse ikättä nangni, pinä sua omania tuo autta, sinun yrin jähtetni. Unna uhallari juti jähtsuu, atausiutta, inu tuta piusa haksima juu, tikitä ulauata, namutuinna, inu kajarasu omata, inu takkoa, nefiin jähtämini, sinirotikin jähtsuu, iteneen inna ratta ulluimutikin jähtsuu, Tähän nohaarutikin lähettäisiin miettivät nyytsivutin jäljellä laumijavut. Ammalu kontaktisahutivut Rangers kontaktisammalata. Harimman on kontaktisahit läjauvammata Rangers. Pehutisat siengittuusutik, immini hivänne kurjaksutik, sikituumminik, hajareemmin lumia toppamata. Tili jousi meiltuarami, maunga eilangalan lijuit. Ami syutsutik inikahti jippamata. Sunalakaani pehutinik apinna kitautsia hutsuvit sikituun uppata, umien uppata. Atureja lengit apinna kitautsia hutsuvit iigi jauvatta, siutigi jautsuttelu, ukiokki kunni uutsut, teimme luppagatta. Takkuuna matuinga roti ulanga miiänga, takuna lau joko. Nyrjuutikin langatsuu kiinojaktisijaunien nuorinariattiku tamakko rangershutikin jago ukiohtetumi kiinojaktitautsiakkuvit tämän nuhaarutikin larilauhtavutta ilerilaumianga. Hammaluna pinesuaktautimme jago IT-keikku
1: Hai nak kau memang ya lah mesti orang nak nyewa orang nasi merawit naik tu api mereka tinggal lah juga lah suci prime minister lo. Sule ni lelaki nasi kau kain nangin nabi uminga Inuit Child First Initiative. Datu minga orang lah pegun nak
0: bi. Ya ilah ni mungkin nak orang yang puyuk tapi nuriku. Biar aku ikut kau matuk aku kini ya hati tahu belum mat nuna biu nuna lingin ni tweet ayu ina kasuak suta nak tahu si malok lo lihat lagi nak si malak tigo uhak fiu nes lau kat teman nak kau si lak lo ati ngas si tu nak ya halak tok kini kung lo awal tahu naga jangan utu kau tigi lo makip tigo cile gaya lo kau matuk aku kini ya ni aitu tahu kilo ika yok tigi hati gilu ta utu tigi lugu katedik ilisak nila ga nikulu at ilangin ni taku ni nga kinya ni ika yok siya wabang mi mata ami ay nila ga nikulu kayo siguti nga suwalang at tigo awlang alat lugu teko yang ni ami sukar lao mata kao matuhakut hami tu mga tami sunak sa tigo tukuy si mateng mata hawi manok sa wata nuna libut sunay niya mga ata kinya kuli kayok tawiyah mga ata dan pin mare tiyo Hidungu tigi asuak patamu akagu laktun isulik kisa hakumat isulik yoktin agu akhilangan nga laumata kana karusi yerla laktilu agu tau ngalaga yaktilu inun niri utigu malangat sudanio.
1: Ah, hai nako mik. Amalo ino rasuneo pakito yo palo lakme ma high cost of living. Hangat tayo lo akotitato tutilo taunonga. Suli hangat tayo uksualungi akingi akitsangi uhaya ula wata konat sa do.
0: Tamak ko pinaswang migat tiyo inmigo na tistat tigingi to ni kayo siya uti haksimasung wata nunay niyo uto uto kaw tigilu kupay kono uksualungi yabag ay kiligyak na wuna lukusung umat takko na pinaswang aswang migat tiyo kupay kup. Hanoi jo khatigit chugut kisiani uha lauk tabutta ilagi lau yang uksualo akitu sima yo alo lung ne yang ulu ko yana tinga lang uno mat hatsa to alo lal manga uki yang ulanga yo atau siak suta akka go ilo ani uksual ta sung watta tanalo akigi nyel ksu uki uli ma akki uti miti si harapta inyuk suta halunga ni tuilu uksualu ni katagi akpatut unuksigi akpatut malitsu uksualu kisiani tiki huligi akasung watta tiki tau watta lo takko asain leo ni alak lugu akki ginyanga teme tumi guti gisung watti yuk uha guti gilau yumi yuk uksualu akittu simanaga yang hanuika yuk siyau gelaung namang atta sini uti gasta ini uhar sini uhar uti gisi maya bukti ida ganyang atanyo.
1: Hai, amalo Mandy Gomez di aisi maya benera lalo lok mema suli pinesua hatiri liu metun dalang lang apa siu?
0: Hangat hatiri jau misugun lo nakom misin tu takotuk hatapi. Hangat tayo hudkin eo nid neto kung nalukulor matadaan na Prime Minister nam minya hangat tayo neto kalwak lo kisya ni tukatak filiman tayo nilagay yaw lor mamandi na kung nilagay la sugurlo lo yaw ako kikatap titari si magati ko pinugot tinig hawi matya mat ikayok si magasok sin lo mat upindagay lahat tatok ikayok tigi chuta patutsi katigi chuta hata hata tamat chuminga pinasuwa hati at loksyan miyako utko ko tigido kikatok ti tao mani ilupin na no ilik ilinga to inya lakit to miki tamat chuminga tukay si mamli kami pinasuwa hati ko mamli mat tukatak filwak suindlo taman na lo pinagaya kituwa ni kikatok ti tao sini ilupin na no una kasi na no ilinga to inya to miki tukuya limmakaya lumata dan hamwido ko tiyak tarutta ilagin niya nga danyo.
1: Ah, hai. Nako may maria lapita ay sumayin na yawak kikaduk na siyang wabi inut. Apikso di hak sungak sungay na. Tuli, Mark Carney, namasalilaw ka sila pa ak dami ni Ambalo. Nikito na tulilaw ka?
0: Ah, isumayin na. Nakup sa ilaw yung atik chow tigi daw yung iluag yung takong halo na di suk. Suk kakalawa kami. Suk pipiksigan lunid. Ulu lima sila paksi mawata ilo sud mita ilo ani atungin na suni na pira loo ko hamit yang ito ukuyo alam ukuyo alam loo mo tikisi matilo ko ukuyo kusta loo kusta loo yu ambalo ali yung wakad na ilo yaka matpato kataon na loo mataw siya tol na kami ukumi hata loo mat at tigingi ito neto sumung lukta at nisoya sasu tukaw tigitin taka misa ka kayo suwa, misa mo matatak po kala kami. Ang maro-aramat, ang maratiging ito ni Uto, at law, aliging mo ay law, matamig pigyar lahat daw na law, matpitsitok sa inyo, ikutok sa inyo. Iko alo, pak na itigil daw, na kung may subita, kung nga nakikin niya ni Uto, la Uto kung nasilukulaw, matakong nito nga, at yun na itsak at law, na iyo katik ka ni hai chihat telau ni kutu ka chau ni akta ni takku nunga tiki sima nu takku alo ati gengi tui kutu katak si kutu katau hat telau mata kupi kuping na lau yuk di katau wier laon na lau mata mamaksa hatraf tili nikku nik kutu kau tiki nungu nikku it mamaga yau laki siung mata hando nana wasa takku mamaksa katau changu ilau mata nikku tu katau wier mi
1: Ahai, nak aku main maria la ulang aku kain tu kalau mah hati aku nasi kain nama kit ilang ya kata hangi tu aku bi time mak aku nak pita.
0: Nak aku main dan amali mu hati ka tu sana yang tu tiga suatu semua kata dia main yang ini tu yang ini tak ayu nak hati lang kata tak ku ulu nak aku tahu puna halu aku sedih sungut jadi mata kini satu kata kesian yang fuh kata ilang ani ukiu nama sumi pina suatu semua kata kesian yang kata semua mata kalau sekali ilang abut ini hati ka nak umi kena hati tu tak kena hati mata. Nakumi kau siya katigil ng abu inyo katika na intuin natin ito sa niya. Nakumi na kaya dahil.